ne vridi suze kajanje, kada život jedan je. Nek tiho svira muzika, uz puno toplje.

0: Dobro jutro, dobro jutro. 6:02 na valovima Radio Dubrovnika. Mi smo se probudili, a vi? Sa mnom je kolegica Mija, drugi put na valovima Radio Dubrovnika, je li tako?
1: Tako je.
0: Družimo se.
1: Jako sam uzbuđena, družimo se.
0: Dobro. Osim Mije, Karla je za drugim mikrofonom, a s nama su još...
1: I glazbeni urednik Milo Kravarović, a za tonskim pultom Johnny Lešević.
0: Tako je, družimo se cijelo jutro, malo sviramo, malo pričamo, bit će svega tu, ostanite s nama, a sada ja te ljubim.

šta misliš? Rigali smo, utro je, a malo iza jabuke. I rigali smo, utro je,

Eto kako su se oni lijepo udružili i utroje pjevali na valovima Radio Dubrovnika. Ivana i ja smo sami, čekamo trećega, čekamo vas, vaše pozive. 413-335, 413-355, slobodno nam se javite. Naravno, možete to napraviti i u onom našem svakodnevnom terminu rubrike Izgubljeno, nađeno, na Uruipo.

U stvari bi vam htio reći, neka vam bude ugodna večer koja je pred nama, a onda sam zavirio u moj pametni telefon i tamo iščitao da nam dan traje sve do 20 sati i 24 minute. Tako da imamo još jedan lijepi komad dana ispred sebe. Neki će se možda tek sad odlučiti za neku od dubrovačkih plaža. Vanka je 27, umoru je 23. Stvarno vam želim da što ugodnije provedete prvo ostatak dana, a onda jednu lijepu dubrovačku večer koja je pred nama i provedite je na najbolji mogući način. Ako nađete za shodno, radio je uvijek tu, upaljen za vas, zbog vas, s morem dobre glazbe.

0: Adio Petre!
1: Adio Pomo, namaskar!
2: Poštovani slušatelji, bilo je to sve za večeras, do idućeg utorka, pozdravljam vas, Bruno Papac, Milo Kravarović i Hrvoje Šmanić. Ostanite dalje uz program Radio Dubrovnik.

Dobro večer želim poštovani slušatelji i kao i obično utorkom ovo doba otprilike oko 22 sata i 30 minuta zaželim vam dobrodošlicu u još jedno glazbeno druženje, u još jednu emisiju Glazba za savremena u kojoj slušamo neke davne snimke, neke tonske zapise nekih pomalo zaboravljenih pjevača, ali i nekih koje će skladbi, će izvedbe se mogu danas jako često čuti na svim radiopostajama, pa tako naravno i na, u našoj Dubrovačkoj, na našem 105. valu. Večeras kao i obično slušamo glazbu 60-ih, 70-ih, 80-ih godina, a društvo je Domenico Modugno, ansambl The Shadows, ansambl Drifters, Pepino De Capri i Mariachi. Želim vam ugodan nastavak ove večer i ostanite s nama do 24 sata. Ja sam Viktor Lenert i želim vam dobru, ugodnu večer uz moj večerašnji izbor u ovoj emisiji, u emisiji Glazba za savremeno.